0: Comezábamos nos titulares de arranque do programa de saúde desta mañá de xoves 4 de xuño. Nos próximos minutos imos a falar das gafas premontadas. Para elo estamos moi ben acompañados, un programa máis por Alberto Diéguez, ele, como saben, delegado en Lugo do Colexio de Ópticos e Optometristas de Galicia. Moi bo día, Alberto.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, imos ao comezo, que adoita ser moi bo lugar. Que son as gafas premontadas? De que estamos falando cando referimos estas gafas premontadas?
1: Bueno, son gafas que veñen xa feitas nunha pieza ou varias piezas, pero bueno, teñen unha graduación predeterminada, unhos centros ópticos predeterminados, lóxicamente, quero dicir que non están individualizadas, non se adaptan exactamente a todas as morfoloxías, a todas as graduacións da xente. De feito, casi ninguna cumple o mínimo exixible. A maioría delas presentan unha calidade óptica, lentes, bastante deficiente, por non falar das monturas, que tamén suelen ser bastante deficientes, pero bueno, no caso que nos ocupa é máis importante a calidade das lentes. E a verdade é que a maioría delas pues non teñen o mínimo de calidade exixible para ser utilizadas.
0: E cal é o punto de venda? Entendo que non se poden adquirir nunha óptica.
1: Sí que as ópticas as podemos vender e podemos recetalas, pero claro, evidentemente, unha vez feito un análisis individualizado a cada persoa. Hai xente que ao mellor pues non ten astigmatismo, os centros ópticos coinciden co centro da gafa, e si son gafas que lógicamente que neste sector hai muitísima orixe deste tipo de gafas. Hai gafas que sí que teñen unhas lentes medianamente de calidad, pero son os casos menos comunes. Entón, nese caso, pódense recetar para un uso ocasional, pero dende logo collelas así a baixo, igual como digo eu, en calquer sitio non é o máis aconsellable para a xente.
0: Claro, sabe o que pasa? Que se me ven á cabeza, cando falamos de estas gafas premontadas, pois as que vemos nos supermercados, por exemplo, para presbicia ou vista cansada, e poñen aí 2, 3, 1,5, sí, non? Entón, bueno, pois esas gafas que se venden no super é o primeiro que se me ven á cabeza cando falamos destas gafas premontadas e deste ollo atención que vende poñer o foco, nunca mellor dito, dende o voso Colexio de Ópticos e Optometristas de Galicia. ¿No?
1: Exactamente, que este tipo de gafas, primeiro que falábamos, as lentes non teñen a mínima calidade óptica, presentan moitísimas distorsións. Algún estudio que fixemos dentro do Colexio de Ópticos, a maioría das lentes pues viñan primeiro descentradas, despois incluso a veces informan da distancia entre centros ópticos. Está mal, é mentira, porque hai un desequilibrio incluso a veces vertical, quero dicir, un centro óptico está máis arriba co outro. A distancia non suele coincidir ca a maioría da xente, a distancia entre pupilas, entre centros ópticos. E logo, sobre todo, é a distorsión que provocan, co cual, pois, bueno, é como usar unha lupa, quero dicir, unha lupa de moi baixa calidade. Bueno, sí, aumenta xa a imagen, sácache do apuro, pero, desde logo, non son nada recomendables, sobre todo para lecturas un pouquiño prolongadas.
0: Claro, ven de decir algo fundamental, sácanche do apuro. E falando desta presbicia ou vista cansada, que é algo perfectamente normal para toda a cidadanía, un defecto fisiológico que comeza a gromar, a manifestarse en torno aos 40 anos, se non me erro, non, Alberto?
1: Sí, exactamente, a presbicia é un defecto visual que suele aparecer en torno aos 40 anos. Hai xente que pode vivir un poquinho máis tarde, xente incluso que a ten un poquinho antes. E o que se manifesta é a incapacidade para enfocar correctamente de cerca. Isto é porque, bueno, o músculo ciliar do ollo e o cristalino van perdendo elasticidade, xa non enfocan a imagen de cerca, perden a capacidade de acomodar. A acomodación é a capacidade do ollo para enfocar de cerca. Entón, pois, lógico, ou alexamos o objeto, que é o primeiro síntoma típico dos presbitas, alonxar, a estirar o brazo, digamos, para, claro, ver unha cousa, buscar mellor luz, Una vez que pasa estos síntomas iniciales, lo siguiente será, pues, lógicamente, recurrir a una ayuda visual, que suele ser una gafa o incluso lentes de contacto, que también pueden ser.
0: Entón, decía eu que apuntaba a vostede, Alberto Dieguez, que serven para quitarte dun apuro. E nos situamos no súper. De pronto esquecimos as nosas gafas, collemos unhas destas do supermercado e para ver o prezo e para ver a composición dos produtos, algo puntual, pero que moi puntual, pois poden valer. O que vostedes din que son totalmente rexeitables para un uso prolongado e indiscriminado. É dicir, coller esas gafas para leer, por exemplo, sen ir a unha lectura de libro, para leer incluso o xornal, non valen.
1: Claro, no. Son adecuadas para o que diste, pois eso, para unha axuda, pois levalas no bolsillo, pois eso, para ver un precio, unha composición dun produto, unha cousiña que pode ser un vistazo rápido. Dende logo son totalmente desaconsellables para pois eso, para ler o xornal, para ler un libro, para estar co móvil, porque xa che digo, é que o primeiro é que a maioría da xente non ten a mesma graduación dos dous ollos, e logo presentamos pois astigmatismos, presentamos distintas distancias interpupilares, non é a mesma do dereito que a do ollo esquerdo. Entonces hai moitos factores que provocan pois que non sea a axuda máis aconsellable para unha lectura prolongada.
0: Claro, falamos da presbicia ou vista cansada, que como vostede moi ben explicaba, aí en torno aos 40 anos, un pouco antes, un pouco despois, adoita terlo o máis común dos mortais, non? Agás, bueno, sí. Hai que decir que os miopes tardan moito máis en amosar esa presbicia, non? Precisamente por esa outra causa, a miopía.
1: Sí, exactamente, sí, os miopes teñen a ventaxa, entre comillas, porque os miopes suelen ver desde normal de lonxe, suelen xa precisar gafa ou lente de contacto xa desde moi novos, pero teñen a ventaxa de que quitan, incluso chega a presbicia, quitan esa gafa e paradoxicamente ven de cerca, porque compensan, como a presbicia se corrixe con lentes positivas, a miopía con lentes negativas, digamos que se anulan, e tú, pois, acercando o texto máis ou menos según a miopía que teñas, sempre vas a ver ben de cerca.
0: Claro.
1: Entón, esa é unha pequena ventaxa dos miopes, pero bueno, digo pequena porque, claro, teñen outros problemas os miopes.
0: Dende logo. Bueno, falamos de que se soen comprar no súper para este asunto da presbicia, pero para que outros problemas de visión adoitan a empregarse estas gafas premontadas?
1: Para problemas de visión, refiriste?
0: Sí, falamos de que se adoitan a empregar para presbicia, vista cansada. ¿Algún outro problema de visión para o que existan estas gafas premontadas?
1: Bueno, hai xente que as chega a usar de lonxe, como gafa de lonxe. Un hipermétrope pode ver ben, o sea, pode millorar con esta gafa, parecerlle que ve mellor, pero insistimos, quero dicir, un hipermétrope corrixese o seu defecto visual con lentes positivas, pon a gafa de presbicia, e claro, parecelle que ve mellor, pero ao levar un rato usando, normalmente, pois, aparece cansancio visual, dolor de cabeza, distorsións, entonces, pois, non é o aconsellable, pero sí que é certo, eu teño visto xente que usa a gafa de presbicia como gafa de lonxe.
0: E que outros danos pode causarnos nese ben tan preciado que a vista, a boa vista? Que outros danos poden causar este uso prolongado, indiscriminado de gafas premontadas?
1: Pois desequilibrios binoculares que provocan, pois o que se decía, un cansancio visual acumulado, dolor de cabeza, dolor de ollos. Por supuesto, claro, non rendir, si as estás usando no posto de traballo, pues non rendir adecuadamente. A ver, non son problemas que teñan, digamos que sean irreversibles, pero mentras estás usando a gafa, estás agravando o problema que tes. Entón, convén facer un examen individualizado, valorar o tipo de gafa que tes que usar.
0: Claro, isto ven a ser un pouco como automedicarse, algo no que sempre se pon o acento: oiga, non tome vostede o que lle vai ben o veciño, non tome o que lle din pola rúa, ten que ir ao médico. É un pouco automedicarse, Alberto.
1: Sí, claro, eso é exactamente o que ti dís. Tú, é como si vas a un sitio e, pois eso, con este síntoma, pero bueno, vou tomar este medicamento, que a veces o facemos, é certo. sin consultar ao médico de familia ou ao especialista que se ten que recetar ese medicamento. Por iso da gafa premontada é máis ou menos o mismo, sin ir a unha óptica, sin mirarte ben exactamente que problema tes, vas a un, bueno, vas a un supermercado, a unha gasolinera ou mil sitios donde hai este tipo de produtos, miras por un, miras por outro, e o que te parece que te vai mellor é o que usas. Pois claro, eso é exactamente o procedimento que se suele facer, e que non é, desde logo, nada aconsellable.
0: Claro, nos reímos, pero pouca broma, con este asunto. O que nos fai tamén reflexionar e pensar por que se permite, por que non se proíbe a súa venda.
1: Pois eso xa é un problema de legislación. Eso é un problema de non considerar a gafa premontada, igual que pasa, desgraciadamente, tamén que as gafas de sol, que hai moitas que non cumplen as mínimas mínimos requisitos de saúde visual, non considerar gafas premontadas como de adaptación individualizada. Se foran consideradas como de adaptación individualizada, terían que xestionarse ou venderse a través das ópticas a xente que cumple os parámetros que ten esa gafa, que ao final son moi poucas persoas, pero bueno, hai xente que sí, non ten astigmatismo, ten unha distancia interpupilar a que lle midamos que coincide cos centros ópticos da gafa. Pois esa xente, sempre que a gafa veña de canal óptico, que é o que se insistía, porque hai ópticas que sí que temos gafas premontadas, pero son gafas que teñen un orixe no sector óptico, entonces veñen xa certificadas que non van a presentar distorsións ás lentes, que non son inadecuadas. Entonces esa xente sí que pode usalas, pero claro, o non ser consideradas de adaptación individualizada, pues existe unha venta indiscriminada.
0: Claro,
1: o Colexio de Ópticos incide sempre neste tema, pero bueno, de momento parece que non temos éxito nesa recomendación de que se exclusivamente se vendan a través de ópticas.
0: Claro, o explica perfectamente ben. Eu creo que está tardando en legislarse neste senso, non? Porque falamos de esas gafas premontadas, pero en non poucas ocasións temos falado con Alberto Dieguez de o perigo, o risco das gafas de sol que se venden pois a pé de rúa, non? Por non poñer outros exemplos, non? Mesmamente a pé de rúa, na beira da praia, encontramos esas gafas que eso pode ser brutalmente nocivo para a nosa visión. Por tanto, entendemos que está tardando en legislarse como se legisla en tantos asuntos, como arestora non se pode comprar medicamentos sen recedita médica, non? Bueno, pois estou segura que máis pronto que tarde acabaremos tendo unha legislación ao respecto. Gustaríame concluir hoxe preguntándolle a Alberto Dieguez por a venda desas gafas para o eclipse solar de agosto, ese eclipse que está xerando, bueno, pois a nivel turístico. Estamos preparándonos moitísimo para ese evento único, pero non sei se estamos preparando, prestando a mesma atención para o tema dos ollos, se están xa vendendo ou recibindo moita demanda de información ao respecto desas gafas, que son as únicas que nos permitirán contemplar con seguridade ese eclipse total.
1: Pois sí, o que notamos neste tema é, pois eso, que falas ti, un boom que se produciu a nivel todo, a nivel turístico, a nivel de salud visual, porque sí que estamos, bueno, a través do colexio facemos publicación de que se deben extremar as precaucións. Nos, no establecimento de óptica, tamén notamos que a xente cada vez está máis interesada, de feito levamos meses vendéndoas, e a xente pregunta e, bueno, informase, pois eso, o tempo, non só o uso dese tipo de gafa, a gafa adecuada, sino o tempo de uso, o tempo que hai que descansar. Entón sí que notamos unha inquedanza na xente que sí que é positiva, porque, bueno, teñense feito auténticas barbaridades, como mirar a través dunha diapositiva, mirar a través dunha radiografía, mirar a través da propia gafa de sol. Entonces eso son cousas totalmente, eso sí que é gravísimo, porque é totalmente desaconsellable.
0: Claro,
1: aquí sí que pode haber consecuencias irreversibles.
0: Sí, danos irreversibles, no lo tengo contado, pero irreversibles, producir ceguera.
1: Exactamente.
0: Así que muy,
1: claro,
0: muy importante.
1: Puede haber un problema en retina que no tenga solución, entonces es poca broma con esto. Sobre todo, hacemos incidencia en el tema de los nenos para ese día. Uh-huh. Los nenos tienen que estar supervisados siempre por un adulto para ver el eclipse, siempre para que se asegure ese adulto de que el neno está mirando adecuadamente por la gafa homologada o por una proyección indirecta do eclipse. Siempre eso hay que tener mucho cuidadiño con eso.
0: Cero broma con este asunto, no que volveremos a incidir, pero ahí están esas gafas. A boa noticia que sí, que están recibindo recibindo demanda de información, recibindo también clientes que compran ya esas gafas para poder disfrutar con total seguridad de ese evento que vaya a ser indiscutiblemente único, ¿no? Pois Alberto Dieguez, poñemos hoxe aquí punto e seguido a nosa conversa, como sempre, agradecéndolle ao delegado en Lugo do Colexio de Ópticos e Optometristas de Galicia que compartira este tempo de radio con nós no programa de saúde para os ointes das emisoras de Radio Principal Cadena Ser. Moitas grazas e moi bo día.
1: Moitas grazas a vos, bo día.
2: Seguimos en A Saúde, é o principal neste xoves de Corpus Christi, 4 de xuño. Falamos do Día Nacional do Donante de Órganos e Tecidos, que tal e como indicábamos onte, se conmemoraba precisamente coincidindo co primeiro mércores do mes de xuño. Desde a Asociación de Loita contra Enfermidades do RIL, Alcer Lugo, celebraban tamén esta data, facíano como é de costume con esas mesas informativas no Concello de Lugo, na Deputación Provincial e tamén no ULA. Este domingo, ademais, lembramos que terá lugar na capital da provincia a terceira carreira solidaria Donar e Samar. Falamos da doazón de órganos, facémolo moi ben acompañados desde Alcer Lugo de María Jesús Díaz Freijo. María Jesús, que tal? Moi bo día.
3: Hola, buenos días.
2: Pois xa comentábamos onte que se celebraba o Día Mundial do RIL, primeiro mércores do mes de xuño, desde Alcer Lugo, con moitas actividades como é de costume por estas datas, non?
3: Sí, la verdad que estamos aquí, pues bueno, muy liados con todas las actividades que estamos haciendo, pero bueno, contentos.
2: A xente respondeu ben, non? Imagino que por esas tres mesas informativas pasou moitísima xente.
3: Sí, se acercó gente y bueno, yo creo que además a la hora de la gente ya está bastante concienciada con el tema de la donación, entonces, pues bueno, sí que se acercaron a hacer consultas, a apoyar un poco pues el trabajo que hacemos y bien, la verdad que contentos.
2: Un poquiño que foi o que se fixo ao longo desas horas nas tres mesas.
3: Pues más que nada dar información, ¿no?, a gente pues que todavía está un poco indecisa, ¿no?, en el tema de la donación, y sobre todo recalcar que a día de hoy es más importante. A ver, yo lo que digo, la tarjeta de donante está bien, pero al final no tiene valor legal. Entonces, al final lo importante es sentarte a la mesa con tu familia y decirle: mira, si algún día me pasa algo, yo quiero ser donante de órganos.

0: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia. Y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
1: Radio Principal Monforte, Cadena SER.
2: Cadena SER, el poder de la conversación.
0: Mañá venres, como saben, venres 5 de xuño, Día Mundial do Medio Ambiente. Neste asunto está traballando a Cruz Vermella cunha campaña que leva por nome Dale la Vuelta. Manuel María López, director provincial de comunicación da Cruz Vermella, moi bo día.
3: Hola, bo día.
0: A que temos que darlle a volta?
3: Pois temos que darlle a volta o modelo de xestión ambiental que levamos nestas sociedades. Actualmente o modelo de consumo predominante basase nunha línea de producir, usar e tirar. Eso resulta insostible a nivel ambiental, a nivel social e a nivel económico.
0: As prácticas de usar e tirar. Mira que de todos modos estamos falando e moito, e xa desde hai tempo, da importancia da reciclaxe, pero en todos os ámbitos, eh? Sen embargo, semella que non estamos aínda á altura. Hai que mudar ese modelo de xestión ambiental. E a nivel administrativo, como están as cousas?
3: Bueno, pois o que temos é que promover entre a poboación unha maior conciencia sobre o impacto ambiental deste modelo de consumo actual, e fomentar hábitos máis respetuosos baseados en economía circular, en reciclar, en reutilizar, e con esta campaña Dalle a Volta, inda que está centrada no sector textil, porque é donde máis impacto hai con todo isto do reciclaxe, do consumo. A veces vemos fotografías en algunos países de África de ríos enteros cheos de roupa que acaban en estes países para ser reciclada.
0: O que nos preguntamos, Manuel, evidentemente poñemos o acento en moitas veces en hai que ter pequenos xestos, grau a grau se fai grañeiro, pero claro, si a nivel administrativo, a nivel administracións, o grau de implicación queda tamén nestes pequenos xestos, como por exemplo non empregar garabata para que vexamos que hai que deixar o aire acondicionado en valores máis baixos, si queda tamén a nivel institucional en pequeno xesto, mal vamos, non?
3: Xa, ten que ser medidas adoptadas por toda a sociedade, isto é certo, pero para iso a labor da Cruz Vermella é unha labor de sensibilización que pouco a pouco temos que conseguirlo.
0: Crees que o faremos? A ver, se o importante non chegar tarde, porque dende logo o que está cada vez máis claro, eu creo que pouquísima xente duda xa desta necesidade de cuidar o planeta, de que o gran legado, a gran herdanza que llimos deixar os que veñen atrás, non? Aos nosos fillos, aos nosos netos, e claro, o cambio climático cada vez é máis, pero que máis evidente, non?
3: Sí, evidente, estamos vendo no día a día, cando hai anormalidades climáticas como as da semana pasada na Mariña Lucense, con temperaturas tan altas, algún ainda dirá que todo cambio climático é un invento da prensa ou dos ecologistas, algún ainda dirá esas cousas.
0: Alguén aínda divagará con esas cousas. Sé que hoxe, ademais de esta campaña na que estades, dalle a volta, por mor deste cogallo, deste Día Mundial do Medio Ambiente, estás con moito traballo, porque estás tamén aí grabando podcast de Café e Vida, dos que falaremos, pero gustaríame que puxeras ti hoxe, punto e seguido nosa conversa, conclusión final, o fío, o poñendo foco, neste Día Mundial Mundial do Medio Ambiente que conmemoraremos mañá venres 5 de xuño.
3: Pois que temos que volver a esa economía circular de reciclar e reutilizar, que hai que producir menos e usar e tirar tamén menos, porque senón isto pois non se vai acabar. Co cal decirle a xente que bueno, que é bon reciclar, tamén a roupa pódese reciclar, pódese reutilizar, as modas, hoxe o que é moda, mañá non, pero pasado volve a ser moda e podemos seguir usando todo eso. Bueno, que eso, que hai que reutilizar e reciclar máis.
0: Pois moitas grazas por ese punto seguido, por esa reflexión que recollemos e agardamos tamén que recollan a meirande parte de todos vostedes. Manuel María López, director provincial de comunicación da Cruz Vermella, grazas como sempre por acompañarnos e até a próxima semana na que falaremos dese café e vida.
3: Gracias a vos.
4: ¿Y si de pronto hace sol? ¡Click! ¿Y si un poquito de sport? ¡Click! ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
1: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
0: Opticalia, 120 años juntos.
5: He visto la luna y no he visto a Joseto.
6: Festa da Xuventude nos aviña o sábado 6 de xuño a partir das 9 da noite na Praza Mayor de Escairón. A actuacións de Gramola, El Aserradero, After by Monólogo e a Charanga Os Pendellos. Música en directo, zona food trucks e moitas máis sorpresas. Desfruta da gran festa da xuventude de Escairón o Sabiñao o 6 de xuño a partir das 9 da noite. Organiza o Concello do Sabiñao, colabora Ecos da Ribeira. Tes que vir.
0: Gasóleos Monforte en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
7: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
0: 982 40 36 03.
8: Somos familia Cañoto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982 450308 e 982 400151 e en funerariaraul.com.
0: Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros, traslados personalizados a calquer parte de España, traslados nacionais e internacionais, servicio de incineración, servicio de floristería, servicios en cimiterios, placas e lápidas para nichos.
9: Servicios Funerarios Fontaíña. Servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606 96 18 36. 606 96 18 36.
10: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
1: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
9: Opticalia, 120 años juntos.
7: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
9: Non perdas as nosas ofertas até o día 10 de xuño. Aceite oliva abril 1 litro a 3,95 €. Aceite xirasol abrisol 1 litro a 1,70 €. E detergente líquido Disiclin 52 caciños a 3,25 €.
7: Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
9: 982 42 60 77.
1: Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
9: Yo estamos contando estes días desde Radio Principal Monforte, Cadena Ser. Este sábado 6 de xuño hai unha cita espectacular para todos os mozos e mozas da Ribeira Sacra, a Festa da Xuventude. Organiza o Concello do Sabiñao coa colaboración de Ecos da Ribeira Sacra. Un dos organizadores é Hugo dos Santos. Moi bo día, Hugo.
11: Hola, que tal?
9: Bueno, o primeiro que me gustaría saber é como xorde esta iniciativa de facer unha festa con protagonismo exclusivo, non, pero sí principal e con mayúscula para os mozos e mozas.
11: Pois, sinceramente, foi iniciativa principal do alcalde, de Carlos, que, bueno, creo que xa se facía fai tempo, pero, bueno, desta vez chamou unos porque nos co tema do festival e demais, a verdade é que, bueno, confiou en nos. Sí. E dixo de facer a festa, e foi un pouco por ese lado, para a iniciativa do alcalde que quería facer a Festa da Xuventude para que todos os mozos e mozas pois tuveran unha festa en Escairón.
9: Unha festa en Escairón con protagonismo, de verdad, para os mozos e mozas. Isto que nos está contando ao longo de todos estes días o alcalde Carlos Armesto. Contactou con Ecos da Ribeira Sacra porque tedes experiencia na organización de festivais, e este, bueno, pois non podía ser, non podía faltar Ecos da Ribeira para darlle ese toque para a xuventude. Ti tes 23 anos.
11: Sí.
9: Que tipo de música e que tipo de festa engancha a mocidade?
11: A ver, depende un pouco, pero predominante, sobre todo, é o xénero así máis urbano, xénero de reggaetón. Si que despois hai, bueno, hai de todo tipo, pero bueno, eu diría que se teño que facer unha porcentaxe, o que máis leva sería o rollo urbano e o reggaetón.
9: Urbano, rollo urbano e requetón. E iso é o que imos a ter este sábado no Sabiñán, non?
11: Sí, pero bueno, aparte de eso tamén temos, bueno, é amplio para todos os públicos, non solamente para a mocidade. Sí que vamos a ter, por exemplo, unha charanga, que ao fin e ao cabo non é dese estilo, pero creemos que é algo imprescindible. Xa, a nos tamén nos gusta moito así as festas de pobo e demais, e creemos que unha charanga é imprescindible. Despois, aparte, bueno, sí, habrá reggaetón, habrá, bueno, un pouquinho de todo. Despois habrá así música máis indie, bueno, todos os xéneros, eu diría.
0: Música indie tamén, pero a charanga non pode faltar porque, bueno, forma parte tamén da nosa esencia e os mozos e mozas non poden perder a esencia do seu, neste caso, das charangas tan, pero que tan nosas. E como se, como esa mesa de traballo previa para, bueno, trasladarlle a quen vos chamou, ao alcalde, a Carlos Armesto, como esa mesa de traballo para apostar por o indie, por o rollo urbano, por o requetón, contame.
11: Bueno, nos intentamos, dependendo da, do rango de idade, facer, bueno, eu, por exemplo, estudiei marketing e investigación de mercados, pues facer unha investigación de mercados, ver o que lle gusta a xente, ver un poquinho tamén, que tamén influye o que nos gusta a nós, que somos xóvenes. Entonces, partindo de eso, buscamos as mellores opcións, baixo presupuesto estimado, e intentamos cuadrar pois todos os números para que den e a xente poda disfrutalo.
0: Claro, bueno, isto é importantísimo, non? O tema dos números teñen que dar, temos un presuposto e aí nos temos que cenguir, non? Aos cardos que temos e buscar eses grupos que enganchan a mocidade, pero sen excluir os que xa non somos tan mozos.
11: Sí, sin duda, sin duda, temos... É máis importante. Al fin e ao cabo, sí, é a festa da xuventude, para que a xente así máis xoven pois vaya e pase o ben despois de, bueno, ahora as fechas duras que, por exemplo, a xente de segundo de bacharelato ten, como pode ser a EBAU, pero sí que, bueno, al fin e ao cabo en Galicia en general sí que, bueno, predomina moito o público así máis maior tamén. Bueno, para que todo o mundo este contento e todo o mundo vaya a pasar sobre.
0: Bueno, te rematan hoxe, están aí na recta final da PAU, estos xóvenes que remataron segundo de bacharelato, que sí que son moi xóvenes, 17, 18 anos, aí acabando hoxe esa importantísima proba de acceso á universidade, non? Estarán, bueno, descansarán seguro hoxe, mañá, e aí estarán en Escairón o sábado. Facemos un repaso dos grupos que van a estar.
11: Sí.
0: Veña.
11: Pois primeramente, como dixen antes, a charanga Os Pendellos, que é un pouco así para que, bueno, temos que amenizan, fano moi ben, entonces é un pouco para amenizar, atraer a toda a xente ao punto común. E ao fin e ao cabo tamén é unha música que bueno, que a todo, é imposible que a nadie lle guste, o sea, que, perdón, que a nadie lle disguste. Despois traemos a Gramola, que ao fin e ao cabo é unha disco móvil que, se non é a mellor a nivel, bueno, a nivel Galicia a mellor, a nivel nacional eu diría que se non é a mellor é das mellores, que de Ourense, a verdade que ten moito recoñecemento, solamente fai falta pois ir aos carnavales de Ourense e demais e ver como enchen a plaza ali. E finalmente a Serradero After by Monoloco, que como o seu propio di é un after, que tamén, bueno, a disco móvil, que é un after temático, que van vestido de obreiros e demais. Bueno, é algo diferente que creo que lle puede dar ese toque de diversiones en últimos momentos.
0: Pues temos charanga Os Pendellos, a Gramola e a Serradero. A arestora queda ese convite dun mozo de nome Hugo dos Santos, organizador do festival de Ecos da Ribeira, 23 anos, convida a todos os mozos e mozos da comarca, e bueno, sen esquecernos, como decíamos, se trata de sumar, non de restar, os que teñan gañas de pasar unha xornada maravillosa en Escairón. Adiante ese convite, Hugo.
11: Sin duda, que veña toda... Que veña toda a xente, que vai, pase moi ben, que é unha parte, bueno, moi importante, a misión dende o primeiro momento do alcalde. Bueno, desde aquí dalle as gracias por confiar en nós e demais. É o que quere, é a misión que nos dixo, que quería que cuadráramos unha fecha donde a mocidade fora, pasar o ben, están todos invitadísimos a vir e a pasar ben.
9: Pois vémonos este sábado en Escairón. Hugo dos Santos, de Ecos da Ribeira Sacra, graciñas por compartir este tempo de radio con nós, Ecos Ointes, de Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
11: A ti.

¿Sabes distinguir un bulo? ¿Seguro? Cada día recibimos noticias, vídeos e mensaxes a través do móvil. Compartímolas, comentámolas, cremos nelas, pero non sempre son certas. Este venres, ás 7 da tarde, no Pazo de San Marcos, a Deputación de Lugo e o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia organizan un obradoiro gratuito para aprender a detectar noticias falsas, verificar informacións e desenvolver unha mirada crítica fronte á desinformación. As prazas son limitadas. Inscríbete enviando un correo a xornalistas@

0: Corte en el polígono industrial del Reboredo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 de la noche, sábados y festivos de 8 de la mañana a 2 de la tarde, domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
1: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
0: 982 40 36 03.
2: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
3: Cadena Ser. El poder de la conversación.
0: Os micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena Ser fan parada en este mesmo intre no concello de Sober. Un placer saudar o alcalde Luis Fernández Guitián. Moi bo día, alcalde.
4: Hola, bo día.
0: E bo, porque respiramos logo de tanto calor. Bueno, pois como que a mañá hoxe a desfrutamos pese aos ceos así encapotados e algunha pinga de chuvia, non?
4: Efectivamente, xa facía falta, foron días de moitísimo calor, demasiado para a época do ano na que estamos, unha mañá destas así, con algo de fresco, non sobraba así.
0: Pois vamos ao lío, a repasar a actualidade do municipio. O pasado sábado celebraron a primeira floralía de primavera. Vamos, unha festa de primavera que acolleu Proendos e hoxe toca recoller balance. Cónteme, como foi?
4: Bueno, quedamos moi satisfeitos, foi como unha experiencia piloto. A nosa intención é de que todos os anos, o último sábado de maio, podamos facer esa festa de exaltación da primavera para poñer en valor a zona de excavación da antigua vila de Proendos e dese hórreo romano pois tan singular. Tivemos colaboración dunha asociación das máis activas dentro do Ardelucus, que unha asociación de recreación que se puxo a nosa disposición desde o minuto 1 e que creo que contamos xa para nos sucesivos, e tamén nos parece que a propia época é moi boa, porque digamos, non, dúas, tres semanas antes do propio Ardelucus. O Ardelucus é a festa de recreación romana máis importante da península, que creceu de modo exponencial, e nós queremos hacer pues, eso, un pequeno Ardelucus en Sober. O lugar é fantástico, que estamos xa pensando de cara ao ano que ven en repetila, lógicamente pues, con máis actividades que este ano.
0: Pois o veñen de escoitar, experiencia piloto moi satisfactoria que nace con idea de continuidade. Isto xa non lo decía vostede durante os preparativos, e ademais a data pois ten toda a razón, moi acaída a tres semanas dese xa consolidadísimo Ardelucus. Que diría vostede que foi o que máis lle gustou aos visitantes?
4: Bueno, o que máis gustou foron, digamos, os talleres, non, incluso para os pequenos, pero tamén para os adultos. Ali contábamos con unha ceca, é dicir, unha fábrica de moneda de época, donde pues, as propias visitantes podían facer as súas monedas. Había en torno a 20 personas caracterizadas de romanos de época. Eses talleres que se fixeron, non, cando o público interactúa, é o que máis gustou. Queremos eso, non, seguir con talleres, algún máis, porque nos contaron, non, os propios colaboradores nosos que teñen máis talleres cos que trouxeron este ano, pero tampouco quixemos irnos un pouco de máis, por se acaso encerrar o primeiro ano. Queríamos que, non, ter esa experiencia, ver como funcionaba. Gustou unos moito, eso queremos repetir, pero con máis talleres e incluso con algunha obra de teatro, para pequenas obras de teatro destas que duran pues, como máis de media hora, para facer representacións de como era a vida nunha vila romana como podía ser Proendos, pois pues eso fai 2000 anos. Estamos xa non pensando en que facer de cara ao ano que ven, e incluso tamén un xantar participativo, non, que eso sí tamén gusta, ter tamén lógicamente pois pues, unha barra de bar ou un pulpeiro para que a xente que veña pues, poda quedarse ali todo o día e eso, disfrutar das actividades que se fagan. Pero, como digo, o que máis gusta sempre son os talleres participativos, neste caso, vivos para adultos e para nenos.
0: Alcalde, tamén se celebrou o certame de canteiros no Pazo de Sober. Como foi de participativo?